день свободних на зору. Біло є все емо, крибо ютрий туморо. Бо ти мій ретле, найзавієм на стран.